0: Eti se ka so bi anya broki hata se jese.
1: Ye
0: di ashereni.
1: Le shereni ama.
0: Oba na di ashereni ana be ma
1: ye vice versa.
0: Na be ma ti nya broki hata. Aje ye.

0: Odu asori fie. Eye ye nkwagye ho adwuma ne ekwa asori a yekoye anase anyebia. Eye se bibi besie na asori emma anase asori mu mpanimfo ba beja wo. Anase eno no etisei. Na yentie voice se afei eno adwone medical abodada ba ma mensi so biem.
1: Da me pacho na bibi kakra ha me ne ewa busua kruwa. Best pan ye draw so te se de wo dem ye ma abonten so ye ma. Na da za abla na me nimi ku na nye ne nkoyi. But na me tua
2: odius.
1: Yes, but e drew me bi ne nkoyi nti na me nye sika ntua.
2: Yes, sika ntua.
1: Na me papa wi. Na pacho te se de wo dem ye ma. Abonten so ye ma. Na da za abla na me nimi ku na nye.